0: sing paring pengadilan tertajai nyelamur laku jungan di kamstor
1: badik lepa kensi
0: sang gua peporak
1: sahab.